lupa jual mako so edali pe re do dani di la ni dang menri bulan le tak de nah tak de menonak